bunya saro ye wi gun wa pa si oi oi pa ku bala bala oi ko we bun ko ni ko ma wa oi ko be da ko ba wa na

sina yera tomu la ba ife yeke yera tomu ke osuhi yera ma tomu wo no se yera ma de behengun tomu be wu sa da bo kinya yeso na engalika.